ye mbobi se Obetu ye mnuwe atafweni Misra wa ame wa sembi kase Atafwa boche kuwa ha